Aye onyame adom ana ma yete ase. Enye ho ofani enya nsane enim die bi. Onni pa ma firi mu no, omunye bone, enya gasom ya bone afu. Omu bre na so. Apostle obre no so abije. Aje so nyankopon adom na se yete ase a, ne da se da manyame. Hwe me no kasa obi da e condition mu. Ede ode mu empower da so no ho. O training sa se ya enu ba bia wotwini mu a enu ba bia wo me nipa no me se e condition bo no me si sabre untimi na obekwa no bi da ba bia entontom pa na ehwe no pa entontom no da me bi oda ne ho nye mokon no ena wadan da e continue su bi jono su da da papa mo da papa ba bi su no da ye obasu na nantwi pam no but na empower da so no ensin sa ba kora nim Me ba chode oba TikTok wana oma ubicho anye bi ahwe, eh?